na Oplencu, opalio top, najbolji je, verujte, radi op top top, na Oplencu, opalio top, najbolji je, verujte.